0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాథ్ మే నీతికా త్యాగి. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز میں بیڑے کے امدادی جہاز فلیٹ سپورٹ شپ یکم کو کام کاج میں شامل کیا ہے. انہوں نے فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھی. تمل ناڈو، پدوچیری اور مغرب بنگال میں 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں 1 لوک سبھا حلقے کے لیے ضمنی انتخابات کے تحت ووٹنگ جاری ہے. ای سنجیونی پر ٹیلی صلاح مشورے 50 کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں، جو بھارت کی ڈیجیٹل حفظان صحت پہل میں ایک اہم حصول یابی ہے. اور آج شام لکھنؤ میں پہلے T20 میچ میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کو ایک مضبوط اور مربوط سمندری ایکو نظام کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنی سمندر کی طاقت میں اضافہ کر سکے اور ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنا سکے. وزیر دفاع نے آج بیڑے کے پہلے امدادی جہاز فلیٹ سپورٹ شپ 1 کو کام کاج میں شامل کیا. انہوں نے فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھی اور سلپ وے 4 نیز 300 ٹن کی ایک کولائیت ٹرین کی بھی جدیدکاری کے کام کا افتتاح کیا. یہ تقریب وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز لمیٹڈ میں منعقد کی گئی. جناب سنگھ نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلیٹ سپورٹ شپ 1 کو کام کاج میں شامل کیا جانا، فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھا جانا اور ایچ ایس ایل میں بنیادی ڈھانچے کی تشدید کے کام کا افتتاح بھارت کی سمندر سے متعلق صلاحیتوں کو مستحکم بنانے کی جانب اہم اقدامات ہیں. انہوں نے کہا کہ فلیٹ سپورٹ شپ 1 جس کا نام سوریا ہے، اس سے بھارتی بحریہ کی رسائی، پائیداری اور مؤثر کام کاج کو تقویت ملے گی. انہوں نے کہا کہ اس نئے سلپ وے اور گولایت ٹرین سے شپ یارڈز کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا کہ یہاں بڑے جہازوں کی تعمیر کے پروجیکٹ بھی شروع کیے جائیں گے.
2: شپ بلڈرز جانتے ہیں کہ کیل کیول جہاز کا ایک اسٹرکچرل کمپوننٹ نہیں ہے، کیل اس جہاز کی فاؤنڈیشن ہے، کیل اس جہاز کی بیک بون ہے. آج جو کیل رکھی گئی ہے وہ بھارت کی میریٹائم فیوچر کی ایک اور مضبوط یہ فاؤنڈیشن ہے، ایسا میں مانتا ہوں.
1: تمل ناڈو، پدوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی سیٹوں اور آسام میں 1 لوک سبھا سیٹ پر آج ضمنی انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں. تمل ناڈو میں مدورانتکم اور تاراپورم، پدوچیری میں تٹان ساوڈی اور مغربی بنگال میں ریجی نگر اور نندی گرام اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آسام کی ناگاؤں لوک سبھا سیٹ کے لیے بھی ووٹنگ جاری ہے. ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی. بھارت کی قومی ٹیلی میڈیسن خدمات ای سنجیونی پر ٹیلی صلاح مشوروں کی تعداد 50 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے، جو ملک بھر میں کوالٹی حفظان صحت کو مزید قابل رسائی، کم خرچ اور سبھی شہریوں کے لیے مساویانہ طور پر فراہم کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی حکومت

0: سورسز کے مطابق اس کی بحری افواج نے جدہ میں ایک کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ کے ذخائر، دھماکہ خیز مواد سے لیس کشتیوں اور بحری بارودی سرنگوں کو ذخیرہ کرنے والی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج لکھنؤ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 2026 ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں 2-1 سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز میں بیڑے کے امدادی جہاز فلیٹ سپورٹ شپ یکم کو کام کاج میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھی۔ تمل ناڈو، پدوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں 1 لوک سبھا حلقے کے لیے ضمنی انتخابات کے تحت ووٹنگ جاری ہے۔ ای سنجیونی پر ٹیلی صلاح مشورے 50 کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں، جو بھارت کی ڈیجیٹل حفظان صحت پہل میں ایک اہم حصول یابی ہے۔ آج شام لکھنؤ میں پہلے T20 میچ میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 2026 ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں 2-1 سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود دا مڈ ڈے نیوز۔ دا ہیڈ لائنز: Defence Minister Rajnath Singh launches Fleet Support Ship 1 and lays keel for Fleet Support Ship 5 at Hindustan Shipyard in Visakhapatnam. Polling underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. E-Sanjeevani crosses 50 crore teleconsultations, marking a milestone in India's digital healthcare initiative. World Bank raises India's GDP growth projection by 0.5% to 7.1% for current fiscal. And India to take on West Indies in first T20 match at Lucknow this evening. Defence Minister Rajnath Singh has said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defence capabilities. The Defence Minister today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said the launch of Fleet Support Ship 1, keel laying of Fleet Support Ship 5 and inauguration of upgraded infrastructure at HSL mark important steps in strengthening India's maritime capabilities. He said Fleet Support Ship 1, named Surya, will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness. He said the new slipway and Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects.
2: Varsh 2025 mein
3: Hindustan Shipyard Limited got Mini Ratna category 1 status accorded in 2025 reflects its transformation and improved financial position. HSL has played an important role in meeting India's maritime and defense requirement for more than 8 decades. India's defense manufacturing sector has undergone significant transformation over the past decade, with the country moving from dependence on imported platform towards designing and manufacturing advanced systems and platform domestically. The Navy, shipyards, DRDO, academia, industry, MSMEs and startup needs to work together as an integrated team to build a strong national maritime ecosystem.
2: Aur tezi se execute karega.
1: Mr. Singh said Hindustan Shipyard Limited has played an important role in meeting India's maritime and defence requirements for more than 8 decades. He said the shipyard's Mini Ratna Category 1 status, accorded in 2025, reflects its transformation and improved financial position. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے. اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. منشیات کے خاتمے کے لیے عوامی شراکت داری انتہائی ضروری, گورنر شیو پرتاپ شکلا کی اپیل. ریاستی وزیر تمالا ناگیشور راؤ نے کہا کہ قریب سیزن کے دوران ریاست بھر میں کھاد کی تقسیم کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا. وزیر مال پونگولیٹی سنیواس نے کہا کہ اندرما ٹاورس ایک سال میں مکمل کر کے مستحقین کے حوالے کیے جائیں گے اور ٹرو اپ کے نام سے عوام پر 5,420 کروڑ کا برقی بوجھ ڈالا جا رہا ہے. بی آر ایس قائد ہریش راؤ کی تنقید. اب خبریں تفصیل سے. ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا ہے کہ منشیات کے خاتمے کے لیے عوام کی شراکت داری ضروری ہے اور اس میں میڈیا کا کلیدی رول ہے. ضلع میدک کے راما ایم پیٹ سدی پیٹ کے درمیان

0: منشاہ سے پاک ریاست کا سرٹیفکٹ حاصل ہو۔ اس پروگرام میں انچارج وزیر ویویک وینکٹ سوامی، رکن پارلیمنٹ رگھنندن راؤ اور ضلع کلکٹر بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر مال پنگولیٹی سنیواس ریڈی نے بتایا کہ اندرما ٹاورز کا کام ایک سال میں مکمل کرتے ہوئے استفادہ کنندگان کو یہ مکانات حوالے کیے جائیں گے۔ انہوں نے قطب اللہ پور کے گاجولا رامر میں ریاستی وزیر سری دھر بابو، رکن اسمبلی ویویکانندا کے ساتھ مل کر کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ کام تیزی سے مکمل کرنے والے کنٹراکٹرز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ایک ماہ قبل کام مکمل کرنے پر 45 لاکھ روپے اور 2 ماہ قبل کام مکمل کرنے پر 90 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر نے مزید بتایا کہ 5218 اہل افراد میں سے خوراندازی کے ذریعے 480 خاندانوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاست میں برقی کی کمی پر قابو پانے اور معیاری برقی کی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ضلع سوریا پیٹ چنتلا پالم منڈل کے پولی چنتلا برقی مرکز کا ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، اڈلوری لکشمن کے ساتھ معائنہ کیا۔ اس موقع پر وہاں جنکو کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے برقی پیداوار، تقسیم اور پانی کی سربراہی کے علاوہ دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے پرجا بھون میں وزراء، ارکان اسمبلی اور عہدیداروں کے ساتھ سنگارنی ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے زیر التوا 250 تا 300 ڈیپینڈنٹ آرڈرز اندرون 15 میں حوالے کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے وقت ملازمت پر حاصل نہ ہونے والے برخاست کیے گئے ملازمین کو ون ٹائم آپشن کے تحت دوبارہ رجوع کیا جائے۔ انہوں نے راماگنڈم میں سنگارنی کے زیر اہتمام تھرمل سینٹر کو منظوری دی۔ ضلع راجنہ سرسلہ کے ویملواڑہ میں واقع گورنمنٹ جونیئر کالج میدان میں گزشتہ 4 دنوں سے جاری عظیم الشان ریاستی سطح کے لڑکوں اور لڑکیوں کے کبڈی کے مقابلوں کا کل رات اختتام عمل میں آیا۔ تجسس سے بھرے فائنل میچ میں لڑکوں کے زمرے میں نلگنڈا ضلع کی ٹیم نے ونپرتی ضلع کی ٹیم کے خلاف 46-30 پوائنٹس کے فرق سے کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح لڑکیوں کے زمرے میں بھدرادری کوتگوڑم ضلع کی ٹیم نے کھمم ضلع کی ٹیم کے خلاف 48-24 پوائنٹس کے فرق سے کامیابی حاصل کی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر، گورنمنٹ ویملواڑہ، رکن اسمبلی آدی سنیواس نے فائنل میں فاتح، نلگنڈا اور کوتگوڑم کی ٹیموں کو کپ اور شیلڈ پیش کیے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا،
1: పిల్లలు సమయాన్ని వృధా చేస్తూ మత్తుకు బానిసలుగా మారే పరిస్థితిని, సమయాన్ని వృధా చేసే పరిస్థితి నుంచి తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండి వాళ్ళ పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచే గ్రౌండ్ కు తీసుకుపోయి అలవాటు చేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. దానివల్ల క్రీడాకారులుగా మారడమే కాకుండా వాళ్ళు ఎటువంటి దురలవాట్లకు పోకుండా వారికి ఒక సామాజిక స్ఫూర్తి, క్రీడలు ఒక శరీర దారుఢ్యానికే కాకుండా మానసిక బలోపేతానికి కూడా పనికొస్తాయనేటువంటి మాటని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ
0: గవర్నమెంట్ విమలవాడ కిరుకునే సంబలి ఆది శ్రీనివాస్
2: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యము యువతను సన్మార్గంలో నడపాలి, యువతకు చక్కటి విద్యను అందించాలి. సీఎం కప్ పేరిట కూడా ఈ జిల్లాలోనే సుమారు 42 క్రీడలను ఆడించిన సందర్భంలో మట్టిలో మాణిక్య లాంటి వారి క్రీడాకారులను చేతిని వారిని చెప్పి తీసుకుని నిర్ణయం భాగంగా ఈ కబడ్డీ గ్రామీణ క్రీడలను ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినాం.
0: ریاستی وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے بتایا کہ قریب سیزن کے دوران ریاست بھر میں کھاد کی تقسیم کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ قبل از وقت منصوبہ بندی، شپ یارڈز میں خصوصی عہدیداروں کا تقرر اور ایپس کے ذریعے مسلسل نگرانی رکھی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ریاست میں ایپ کے ذریعے 33.39 لاکھ کسانوں نے، 128.18 لاکھ کسانوں نے یوریا کے بیگ خریدے ہیں۔ مرکزی ایپ کے ذریعے 37.48 لاکھ کسانوں نے، 104.99 لاکھ کھاد کے تھیلے حاصل کیے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے پیش نظر بی جے پی کی جانب سے 17 ستمبر تا 17 اکتوبر سیوا سنکلپ ابھیان منعقد کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر ان رام چندر راؤ نے بتایا کہ اس دوران مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیمات اور ترقیاتی پروگرامز تمام تک پہنچانا ہی اس پروگرام کا مقصد ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر مٹو گوڑا میں او بی سی مورچہ کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی سے متعلق شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ رام چندر راؤ نے وزیراعظم نریندر مودی کی خواہش کے مطابق سماج سیوا خدمات کے اس پروگرام کے حصے کے طور پر کل قیرت آباد میں منعقدہ سیوا جیوتی یاترا کو کامیاب بنانے کی تمام سے اپیل کی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے رویے کے خلاف بطور احتجاج تلنگانہ یوتھ کانگریس کے زیر اہتمام ریاستی الیکشن کمیشن کے دفتر کا محاصرہ کیا گیا۔ یوتھ کانگریس کے صدر شیوا چرن ریڈی نے الزام عائد کیا کہ ملک گیر سطح پر بی جے پی آر ایس ایس نے ساز باز کے ذریعے 14 کروڑ ووٹ حذف کیے ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر ان رام چندر راؤ نے واضح کیا کہ تینوں کمشنرز کی جانب سے اتفاق رائے کے بغیر ایس آئی آر کا فیصلہ کیے جانے کی اطلاعات بالکل بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے

کہا کہ راہل گاندھی انڈیا اتحاد کے قائدین الیکشن کمیشن ایس آئی آر کے طریقہ کار پر غلط تشہیر کر رہے ہیں. انہوں نے یاد دلایا کہ ایس آئی آر سے متعلق الیکشن کمیشن کے متقی فیصلے کی سپریم کورٹ نے بھی حمایت کی ہے. انہوں نے بتایا کہ 1952 سے 2014 تک کانگریس کے دور اقتدار میں 12 مرتبہ ایس آئی آر کا عمل مکمل ہوا, لیکن کانگریس اس پر دوہرا موقف اختیار کر رہی ہے. شکست کے بعد الیکشن کمیشن پر تنقید کرنا کانگریس کے دوہرے موقف کی واضح مثال ہے. رکن راجیہ سبھا بی جے پی قائد ڈاکٹر کے لکشمن نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی جانب سے کیا جانے والا احتجاج جمہوریت کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ خاندان کے سیاسی تحفظ کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ ای وی ایم کو برخاست کرتے ہوئے بیلٹ پیپر متعارف کروانے, کھرگے کا مطالبہ, بوتھ کیپچرنگ کے دنوں کو واپس لانے والا ہو سکتا ہے. بی آر ایس کے قائد ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرو اپ کے نام سے عوام پر 5,420 کروڑ روپے کا برقی بوجھ عائد کیا جا رہا ہے. انہوں نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ برقی اداروں کو قرض کے بوجھ میں ڈھکیل دینے والی حکومت کی جانب سے یہ بوجھ عوام پر ڈالنا مناسب نہیں ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ برقی کٹوتی, کوئلے کی ذخیرہ اندوزی کا فقدان اور انتظامی ناکامیاں بحران کی وجوہات ہیں. بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے ان کا پاسپورٹ ضبط کرنے کے تعلق سے عدالتی احکامات جاری کیے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے 29 ستمبر کو اخبار میں شائع خبر پر اس اخبار کو لیگل نوٹس روانہ کی ہے. ان کے وکیل نے واضح کیا کہ کورٹ نے اس طرح کے کوئی احکامات نہیں دیے, صرف اے سی بی نے میمو جاری کیا ہے. انتباہ دیا گیا ہے کہ غلط خبر کو اندرون 48 گھنٹے واپس لیا جائے اور معذرت خواہی کی جائے, بصورت دیگر فوجداری ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا. تلنگانہ رکشنا سینا صدر کویتا نے کہا کہ بینک ملازمین پر کام کا شدید دباؤ ہے, لہٰذا ان کے ہفتے میں 5 دن کام کے دیرینہ مطالبے کو پورا کیا جائے. انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر یہ ممکن نہیں ہوتا تو بینکوں میں 7 دن کام کے لیے ملازمین کے شفٹ کے طریقہ کار پر عمل آوری کو یقینی بنایا جائے. حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ تلنگانہ میں اگلے 7 دنوں کے دوران موسم خشک رہے گا. حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں آسمان ابر آلود رہنے اور صبح کے اوقات میں کوہر کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. درجہ حرارت کم سے کم 21 اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سیلسیس درج ہو سکتا ہے. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. منشیات کے خاتمے کے لیے عوامی شرکت داری انتہائی ضروری, گورنر شیو پرتاپ شکلا کی اپیل. ریاستی وزیر تملا ناگیشور راؤ نے کہا کہ قریب سیزن کے دوران ریاست بھر میں کھاد کی تقسیم کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا. ریاستی وزیر مال پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا کہ اندراما ٹاورز 1 سال میں مکمل کر کے مستحقین کے حوالے کیے جائیں گے. اور ٹرو اپ کے نام سے عوام پر 5,420 کروڑ روپے کا برقی بوجھ ڈالا جا رہا ہے, بی آر ایس قائد ہریش راؤ کی تنقید. اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئیں.

ان کی دلچسپی جماعت میں نہیں فرد میں ہے. ان کے کچھ رومانی افسانے زائر محبت، کیوپیڈ اور سائیکی اور ہمرا کا گلاب ہے. اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور قابل قدر ہستی جو ہمارے اردو ادب کے اخ پر جلوگر ہوتی ہے. یہ ہیں مجنو گورکھپوری جو ایک کامیاب نخاد بھی ہیں. وہ یورپ کے اہم ذہنی تحریکوں سے متاثر تھے. سجاد حیدر اور نیاز فتح پوری کی طرح انہوں نے بھی محبت کے موضوع کو اپنایا. مجنو گورکھپوری نے انگریزی ادب کا بغور مطالعہ کیا. ان پر تھامس ہارڈی کا اثر زیادہ نظر آتا ہے. ان کے بہترین افسانے شکست کے بعد، بیگانہ، خواب و خیال، تم میرے ہو اور من درچہ خیالم و فلک درچہ خیال ہیں. 20ویں صدی کی ابتدا میں مغرب پوری طرح مشرق پر حاوی ہو چکا تھا. مغرب کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا. نتیجے میں بیشتر اہل ہند اپنی تہذیب، معاشرت اور پرانی روایات و اقدار سے بیزار ہونے لگے. لیکن وہیں ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو مغرب کے اس تلسم کو توڑ دینا چاہتا تھا. اپنی قوم اور اپنے ہم وطنوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے اس نے اصلاحی قدم اٹھایا. انہیں مصلحین میں سے کچھ نے ادب کا سہارا لیا اور مختصر افسانے کو اپنا علاقار بنایا، جس میں سر فہرست سلطان حیدر جوش کا نام ہے. ان کے افسانوں کا مرکز اصلاح معاشرت ہے. انہوں نے دو ملکوں اور دو قوموں کی تہذیبوں اور معاشرت کے تصادم سے پیدا ہونے والے خطرناک نتائج کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی. ان کے افسانوں کے مجموعہ فسانہ جوش میں خالص اصلاحی و تبلیغی انداز ہے، جس نے ان کے بلند تہذیبی و اخلاقی نظم العین انداز بیان سے طنز و مزاح کی خوشگوار چاشنی اور شدید مقصدیت کے اثر کو کم کر دیا ہے. ان کے افسانوں، خواب و خیال اور عالم ارواح میں زندگی اور فن کا امتزاج نظر آتا ہے. وہ زندگی کے ترجمان و مصور بھی ہیں. راشد الخیری نے اپنی نگارشات کو طبخ نسوان کے لیے وقف کر دیا تھا. وہ عورتوں کے حقوق کے نگہبان ہیں. اسی کو انہوں نے اپنی کہانیوں کا مقصد بنایا. صبح زندگی، شام زندگی، ماہ عجم ان کی مقبول تصنیفات ہیں. سدرشن نے ہندوستانی سماج کی برائیوں کی طرف دھیان دیا جو فرسودہ رسم و رواج کی صورت میں فرد اور جماعت سے چمٹی ہوئی تھی. مثلاً بچپن کی شادیاں، غریبوں کی بیاہ، جہاز کا ریاض، کورانہ تخلیدیں، قرض، حق تلفیاں، فضول خرچی وغیرہ، جو ان کے افسانوں کے موضوعات بنے. حامد اللہ افسر کو اپنی قوم کی پست ذہنیت کا احساس تھا جو ان کی تباہی و بربادی کا باعث بن رہی ہے. قوم کو ان کی اس حالت کا احساس دلانے کے لیے انہوں نے افسانے لکھے، اور یہی ان کے افسانوں کا مقصد تھا. غر اس دور کے بیشتر تخلیق کار منشی پریم چند، سجاد حیدر الدرم اور سلطان حیدر جوش سے متاثر رہے ہیں. 1932 تک اردو کی مختصر افسر نگاری مختلف رجحانات کے مظہر بنی رہی. اس دوران اس نے ترقی بھی کی، لیکن کوئی مستقل یاد دیر پا رجحان نہ پیدا ہو سکتی. کبھی اصلاحی مقصد حاوی رہا، کبھی رومانی طرز نے غلبہ پایا. سیاست اور سماج کی تصویریں بھی پریم چند اور ان کے مخلدین کے یہاں ملتی ہیں، لیکن تسلسل اور آہنگ کی کمی کے سبب سماج کی صحیح عکاسی نظر نہیں آتی. ویسے ہمارے سماجی زندگی میں بھی کوئی ربط و تسلسل اور آہنگ باقی نہیں رہا تھا. ہر طرف افراتفری، ذہنی انتشار و پریشانی تھی. لہذا ادب بھی ایک برہانی دور سے گزر رہا تھا. لیکن 1930 میں جب کانگریس کا آزادی کا ریزولوشن پاس ہوا، تو پورے ملک کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور ادبی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا. اس کے بعد کے افسانوں ادب میں ہمیں تسلسل، آہنگ اور سائنٹیفک نقطہ نظر ملتا ہے. اب فرد اور جماعت میں بیداری کا احساس، جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا. کئی سماجی تحریکیں شروع ہوئیں اور اشتراکیت اور اشتعالیت کے رجحانات ادب میں داخل ہونے لگے. اب فرد کو اپنی اور اپنی قوم کی پستی کا احساس ہوا. بورشوا طبقے کے لیے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی. سیاسی غلامی کا احساس شدید ہو گیا. انگارے بھی انہی حالات کی پیداوار ہے. 134 صفحات پر مشتمل 10 افسانوں کا یہ انگاروں کا مجموعہ 1932 کے آخر میں منظر عام پر آیا. ان کے محرک، مرتب اور پبلشر سجاد ظہیر تھے، جو ان دنوں انگلستان میں زیر تعلیم تھے اور 6 ماہ کی رخصت پر ہندوستان آئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے دوران قیام اس کتاب کی اشاعت کا منصوبہ بنایا اور اسے عملی جامہ بھی پہنا دیا. اس مجموعے میں خود سجاد